planet bijel. Mliječno bijel od pola cijel, lučioj kosi skrio se. Učioj kosi tko si,

Hvala vam do neba. David, Jovan, Mladen, Bogdan, Ivan, tamo pozadi, jel vidite onog gospodina? Miloš se zove i svira goč. Alen, Saša i Dragče. Sviramo zadnju pesmu za večera, zove se Vražiji sin.